0: והוא היה והוא הווה בתפארה. אני של בי, אני של בי, אתרנלי, אני של בי, אני של בי, All glorious God.
1: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur rcf.fr et sur l'application RCF.
2: Dialogue RCF, Aix-Marseille-Provence.